бачи вота вунда, совет ватан да зуларын сакла, рахаттыкта коммунизм кураган, көп санаулу захматчы халкты якла, рахаттыкта бир коммунизм кураган, көп санаулу захматчы халкты якла. Июнь айыны 22-сини де приказ келди душман чапкын эткенни, рахаттанган чечек ими гүлкенни, дазуунан капарсыздан өткенни, рахаттанган чечек ими гүлкенни, дазуунудан капарсыз.